0: の中にいます。
1: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: 오늘의중요표현은시계탑안에있어요
0: 도깨다이노나카니이마스
4: 이걸배우면자기가있는장소를말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 도깨다이
4: 는시계탑
5: 나카
4: 는안
5: 도깨다이노나카
4: 는시계탑안이라는뜻입니다그뒤에
5: 니
4: 는장소를나타내는조사하고요
5: 이마스
4: 는동사있다
5: 이르
4: 의마스형입니다오늘의포인트입니다존재나소재를말할때는동사
5: 이마스
4: 를사용합니다
6: 전에아리마스를배웠는데요이마스하고어떻게다른가요
5: 이마스
4: 는사람이나생물의존재에대해사용하는표현이고요사물의존재에대해서말할때는
5: 아리마스
4: 를사용하죠
6: 그렇군요
4: 자기가있는장소를말할때는장소를나타내는말뒤에조사니를붙이고그다음에
5: 이마스
4: 라고하면됩니다또있는곳을정확히전하려면표적이되는건물을사용해서위치관계를나타내면되는데요중요표현인시계탑안에있어요
5: 도깨다이노나카니이마스
4: 처럼표적노위치니이마스라는순서로말하면됩니다
6: 표적이시계탑도깨다이이고위치가안나카이군요
4: 네그렇죠
6: 그럼따라서발음해보세요
5: 도깨다이노나카니이마스도깨다이노나카니이마스
6: 잘따라하셨어요
4: 그럼만나기로한상대방에게전화로자기가있는장소를말하는대화예를들어보시죠
7: 이마도코니이마스카
8: 가이사츠노마에니이마스
4: 내용을확인할까요
7: 이마도코니이마스카
6: 지금어디에있어요
5: 이마
4: 는지금이라는뜻입니다있는곳을물을때는
5: 도코니이마스카
4: 라고하는데요
8: 가이사츠노마에니이마스
6: 개찰구앞에있어요
5: 가이사츠
4: 는개찰구
5: 마에
4: 는앞이라는뜻입니다
5: 가이사츠노마에니
4: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠
6: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
5: 이마도코니이마스카가이사츠노마에니이마스가이사츠노마에니이마스
4: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요편의점안에있다고가정해보세요편의점은
5: 콘비니콘비니
4: 라고합니다안은
5: 나카
4: 나카이죠자말해보세요
9: 콘비니노나카니이마스콘비니노나카니이마스
4: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
5: 인포메이션인포메이션
4: 옆은
5: 横横
4: 라고합니다자말해보세요
10: 인포메이션의横にいます인포메이션의横にいます
4: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
0: わかりました
5: わかりました
4: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나

0: 잘 따라하셨어요?
1: 그럼 만나기로 한 상대방에게 전화로 자기가 있는 장소를 말하는 대화 예를 들어보시죠.
2: 今どこにいますか?改札の前にいます。
1: 내용을확인할까요?
2: 今どこにいますか?
0: 지금어디에있어요?
3: 今
1: 는지금이라는뜻입니다.있는곳을물을때는
3: どこにいますか?
1: 라고하는데요.
2: 改札の前にいます.
0: 개찰구앞에있어요.
3: 改札
1: 는개찰구.
3: 前
1: 는앞이라는뜻입니다.
3: 改札の前に
1: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠.
0: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요.
3: 今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
1: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요?편의점안에있다고가정해보세요.편의점은
3: 콤비니,콤비니
1: 라고합니다.안은
3: 나카,
1: 나카이죠.자,말해보세요.
4: 콤비니의나카에있습니다.콤비니의나카에있습니다.
1: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요.인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
3: 인포메이션,인포메이션.
1: 옆은
3: 요코
1: 라고합니다.자,말해보세요.
5: 인포메이션의요코에있습니다.인포메이션의요코에있습니다.
1: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다.그대로외워보세요.
6: わかりました.
3: わかりました.
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다.
0: 여러분도따라서발음해보세요.
3: わかりました.
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
7: もしもし、タムさん。今どこにいるの?
6: 時計台の中にいます。
7: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
6: わかりました。
8: あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
0: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠.
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요?
0: 그럼요.뭐거의매일가는편이에요.
1: 네,편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠.도시락,주먹밥,샌드위치같은가벼운식사나사탕,껌,초콜릿같은과자,차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구,일용품도갖춰놓고있죠.샴푸,세제,휴대전화충전기,소고같은것도팔고요.
0: 오뎅,그리고치킨도팔아요.
1: 네.또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다.여러분도편의점을잘이용해보세요.일본말첫걸음어떠셨습니까?
0: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
1: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
2: 인포메이션인포메이션
1: 옆은
2: 横横
1: 라고합니다자말해보세요
3: 인포메이션의옆에있습니다인포메이션의옆에있습니다
1: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
4: わかりました
2: わかりました
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다
5: 여러분도따라서발음해보세요
2: わかりました
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの?
4: 時計台の中にいます。
6: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
5: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
1: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소국같은것도팔고요
5: 오뎅그리고치킨도팔아요
1: 또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 前線の影響で昨日新潟県や東北北陸では大雨となり、関東でも局地的な雷雨となりました。新潟県と富山県では再び局地的に雨が強まり、新潟県糸魚川市付近では猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟県には雨雲が流れ込み続けて、新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。夜になって新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前1時過ぎの時点で新潟県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県と富山県では今日朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東でも湿った空気が流れ込んで局地的に雨雲が発達し、昨日午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。地震のニュースをお伝えします。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測したのが鹿児島県の薩摩地方です。津波のありなしについて、また各地の震度や地震の震源地などについては現在気象庁で調べています。午前2時ちょうど九州地方で地震がありました。震度3を観測したのは鹿児島県の薩摩地方となっています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。午後2時九州地方で地震がありました。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震度3を鹿児島県の薩摩地方で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。繰り返しお伝えします。午前2時九州地方で地震がありました。震度3をこの地震で鹿児島県の薩摩地方で観測しています。各地の震度や震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。午前2時九州地方で地震がありました。震度3を鹿児島県の薩摩地方で観測しています。市町村震度が出ました。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域は鹿児島県薩摩地方です。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。地震の規模を示すマグニチュード 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 7月27日月曜日午前2時6分になるということです。先ほどの地震のニュースの続報です。ニューススタジオからお伝えします。
1: はい、お伝えします。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度3を鹿児島県の阿久根市で観測しています。また震度2を鹿児島県の出水市など、また震度1を熊本県、鹿児島県などで観測しています。繰り返します。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震源地は鹿児島県薩摩地方、地震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度3を鹿児島県の阿久根市で観測しています。地震の情報をお伝えしました。
0: ラジオ深夜便続けます。今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ポール・アンカ、ニール・セダカ作品集、この後すぐです。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2です。そして4時台絶望名言のアンコール、水木しげるさんを取り上げた去年の8月放送分からです。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。ではロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。2時台のプログラムに入ります。ヴィンテージポップス、ポール・アンカ、ニール・セダカの作品集です。共にポップスの創創期を代表するシンガーソングライターです。

まず2人の代表曲からお届けしましょう。記念すべきデビュー曲、ポール・アンカからです。ダイアナ。これは全米ナンバーワンヒットを記録しました。彼が14歳の頃に年上の女性に思いを寄せて書いたといわれるオリジナル曲です。ダイアナ。

ポール・アンカでダイアナでした。続いてニール・セダカです。恋の日記をお届けしましょう。記念すべきデビューヒットで、もともとは他のグループへ提供するために書いた曲だったそうです。恋の日記。

を提供しています。ポップスシーンに影響を与えて、今月の終わりには85歳の誕生日を迎えます。ではヒット曲を2曲ずつ。君は我が定めからです。ロッカーバラードの名作として名高い作品です。16歳の若さながら、この大人顔負けの歌のうまさ、そして彼の自作というのにも驚かされます。続いてクレイジーラブ、君は我が定めに続くヒット曲です。では君は我が定め、クレイジーラブ、2曲続けてどうぞ。

君は我が定め、そしてクレイジーラブでした。続いてはロンリーボーイ、ダイアナ以来2枚目の全米ナンバーワンヒットです。代わってあなたの肩に頬を埋めて、ロンリーボーイに続くビッグヒットで、当時彼と熱い仲だったアネットに捧げた作品と言われています。ではロンリーボーイ、あなたの肩に頬を埋めて、2曲続けましょう。

ロンリーボーイ、そしてあなたの肩に頬を埋めてでした。今度は電話でキッスです。日本ではアメリカを上回る大ヒットを記録しています。ダニー・イーダとパラダイスキング版が大ヒットしました。そしてもう一曲、ウフーです。ロックンロール調のラブソングです。では電話でキス、ウフー、2曲続けましょう。

電話でキス、続いてウッフーを聞いただきました。ここまではポール・アンカでした。では後半のニール・セダカに参りましょう。ニール・セダカ、1939年3月13日生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライターです。歌手のデラ・セダカは娘さんです。作詞家のハワード・グリーンフィールドと曲を作り始めて、58年にはコニー・フランシスへ提供したマヌケラ・キューピッドで注目されますと、この年に歌手としてメジャーデビューを果たします。以来オー・キャロル、カレンダーガールなど、ヒットを量産します。不動の人気を獲得、日本の歌手にも楽曲を提供しています。2026年、今年2月27日に生涯を閉じました。86歳でした。ではニール・セダカも2曲ずつお届けしてまいります。まずはオー・キャロル、当時のガールフレンドキャロル・キングに捧げた曲だそうです。続いてマヌケなキューピッド。ニール・セダカ、ハワード・グリーンフィールドがライターチームとして最初に成功した作品です。では聞きましょう。オー・キャロル、そしてマヌケなキューピッド、2曲続けます。

オーキャロル、続いてマヌケなキューピッドでした。今度はカレンダーガール、ゴールデンコンビのハワード・グリーンフィールドとニール・セダカの共作です。そして恋の片道切符、これはハンク・ハンターとジャック・ケラーの共作で、オーキャロルの B 面として発売になっています。ではカレンダーガール、続いて恋の片道切符です。

カレンダーガール、続いて恋の片道切符でした。続いては素敵な16歳、これもニール・セダカ、ハワード・グリーンフィールドの共作です。そしてスーパーバード、日本独自のヒットシングルです。では素敵な16歳、スーパーバード、2曲続けましょう。

素敵な16歳スーパーバードでした。もう一曲、ニール・セダカです。雨に微笑みを。彼にとって12年ぶりとなった74年発表のナンバーワンヒットです。では、雨に微笑みを。

雨に微笑みを聞いていただきました。ポール・アンカ、ニール・サダカ作品集、最後はまたポール・アンカに戻りましょう。マイ・ウェイお届けします。フランク・シナトラの大ヒットとしてあまりにも有名なバラードです。英語の詩はポール・アンカの作です。68年の末頃と思われますが、ポール・アンカは尊敬するシナトラのために詩を書き、マイ・ウェイとしました。ポール・アンカです。マイ・ウェイ。

シナトラもいいですけれども、ポールアンカもいいですよね。マイウェイを聴いただきました。ヴィンテージポップス、ポールアンカ、ニール・セダカ作品集、今日は合わせて16曲お届けしました。本当にこの時代も良かったな、そして皆さんの思い出に寄り添う16曲だったでしょうか。お届けしました。ポール・アンカ、ニール・セダカ作品集、これで終集です。明日のこの時間のご案内をいたしましょう。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ハワイアンの楽しみをお届けしてまいります。では全国の天気が今日お伝えしてまいります。今日は西日本は高気圧に覆われ、広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて、日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東

0: 甲信も晴れ間が出ますが、午後はあちらこちらで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷、突風、道路の冠水などに注意が必要です。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。気温です。最高気温は那覇3。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、富山県の入善町付近ではレーダーによる解析で午前2時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。昨日は関東で湿った空気が流れ込んで局地的に雨雲が発達し、午後には東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過して落雷も多数観測されました。昨日午後1時前、視聴者の男性が東京世田谷区のマンションから住宅街を撮影して NHK に寄せた映像には、強い雨が降る中、突然雷が落ちて電柱から火花が飛び散る様子が収められています。撮影した50代の男性によりますと、雷が落ちてから10秒ほど停電したということです。この男性は大雨の様子を撮影していたところ、大きな音とともに雷が落ち非常に驚きましたと話していました。また同じ世田谷区で NHK の職員が撮影した映像では、強い風とともに横殴りの雨が路面に叩きつけるように降り、傘を差しながら歩道を歩いていた人たちも風で傘が煽られる様子が確認できます。撮影した NHK の職員は、ゴロゴロという雷の音が聞こえた10分後には強い風と雨になり、雨が地面を打ちつける音が部屋の中まで聞こえてくるほどでしたと話していました。東京電力パワーグリッドによりますと、世田谷区に隣接する東京世田谷区も、東京杉並区も大雨となり、昨日午後合わせておよそ1万6000戸が一時停電しました。都内では鉄道にも影響が出ました。京王電鉄によりますと、東京の渋谷と武蔵野市の吉祥寺を結ぶ井の頭線が、杉並区の浜田山駅と高井戸駅の間の踏切の安全装置が落雷で故障した可能性が出てきたことから、永福町駅と富士見ヶ丘駅の間の上下線で午後1時半ごろから2時間余りにわたって運転を見合わせました。安全が確認されたことから午後4時前に運転を再開したということです。この影響で浜田山駅と高井戸駅の間で2本の電車が停車を余儀なくされたため、乗客に降車してもらったということです。 NHK が撮影した映像では、渋谷行きの電車の先頭車両からはしごを使って乗客が一人ずつ線路に降りて、近くの踏切から路上に歩いていく様子が確認できました。千葉県市川市の動植物園で飼育され、 ぬいぐるみを母親代わりにする姿が話題となった小猿のパンチが、昨日1歳の誕生日を迎えました。ニホンザルのパンチは昨日1歳の誕生日を迎え、園にはぬいぐるみや手作りのグッズを持った多くのファンが訪れました。パンチは他の猿たちとじゃれ合ったり、お気に入りだという岩山のくぼみで昼寝をしたりする姿を見せ、訪れた人たちからは可愛いといった声が上がっていました。生まれた当初およそ500グラムだった体重は3キロほどまで増え、毛の色も黒っぽい色から大人と同じ茶色へと変わってきています。園ではパンチの成長をまとめた動画の上映や、国内外から寄せられたおよそ2500通のメッセージカードの一部の展示を行っているほか、寄せ書きコーナーも設けられていて、訪れた人たちは誕生日を祝っていました。都内から毎週通っているという30代の女性は、いつも元気と幸せをもらっていますと話していました。市川市動植物園の安永隆課長は、多くの方に愛され1歳の誕生日を迎えられたことを非常に嬉しく思っています。群れへの受け入れはまだ途中なので、今後も一生懸命ケアをしていきますと話していました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

7月27日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート2です。この後すぐお伝えします。4時台は絶望名言のアンコール放送です。水木しげるさんを取り上げた回、去年の8月放送分からお聞きいただきます。文学紹介者の柏木ひろきさんのお話です。ラジオ深夜便は5時までお届けします。3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2をお届けしてまいります。2週間前のパート1では石原裕次郎さん名義の作品をたっぷりとお届けしました。今回はデュエットナンバーの数々です。映画でスタートした裕次郎さんは活躍の舞台をテレビに移しましたが、歌手としてなんと500曲以上も吹き込んでいます。その中からデュエットナンバーの数々お届けしてまいります。1曲目は牧村光子さんとのデュエットです。銀座の恋の物語、大高久を作詞、冠城はじめ作曲、この曲は裕次郎さんが主演した昭和36年のお正月映画町から町へつむじ風の挿入歌として企画されました。では1曲目です。銀座の恋の物語。

ムードいっぱいの一曲、銀座の恋の物語でした。往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2をお届けしています。今度は朝岡瑠璃子さんとのデュエットで夕日の丘です。萩原志郎作詞、上原健六作曲、昭和38年の発表です。裕次郎さんが主演を務めて翌年に公開された同名映画の主題歌です。朝岡瑠璃子さんが一人の男を愛してしまう姉と妹を一人二役で演じました。夕日の丘。

夕日の丘でした。3曲目は沢リリ子さんとのデュエットでふるさとの花です。門井八郎作詞、上村春夫作曲です。昭和39年の発表でした。アメリカンポップスのカバーを得意とする沢リリ子さんとのデュエット曲で、懐かしいふるさとの豊かな自然を背景に、あの人と重なる花の美しさを歌い、ノスタルジックかつセンチメンタルな雰囲気が漂う作品です。ふるさとの花。

ふるさとの花を聴いただきました。今度は久美悦子さんとのデュエットで鴨川演歌です。萩原志郎作詞、上原健六作曲で、この、京都の鴨川を舞台にしたご当地ソングであることはよくお分かりです。出町柳、鞍馬、比叡など京都ゆかりの地名が歌詞の中に登場いたします。では、情景を思い浮かべながらお聴きいただきましょう。鴨川演歌。

鴨川演歌でした。代わって愛真知子さんとのデュエットで銀の指輪です。萩原志郎作詞、曽根光明作曲、発表は昭和42年でした。女優歌手として活躍した愛真知子さんとのデュエットです。大人の色が漂う抜群の雰囲気を醸すムード歌謡です。では銀の指輪。

銀の指輪をお聴きいただきました。今度は八代亜紀さんとのデュエット2曲続けます。まずは赤いグラス。門井八郎作詞、牧野省一作曲、昭和49年の発表です。もともとは打点歌手の愛情寺さんと島千奈美さんのデュエットで昭和40年に発表されました。今夜は裕次郎さんと八代亜紀さんによるデュエットカバーでお聴きいただきましょう。続いては夜の巡り合い。池田光雄作詞、野崎真一作曲で昭和54年の発表でした。カラオケやスナックでも愛称され、デュエットナンバーとして一世を風靡した作品です。甘く優しい低音の石原裕次郎さん、哀愁のあるハスキーな八代亜紀さんの歌声、大物歌手同士が巡り合ったベストマッチなデュエットナンバーです。では赤いグラス、夜の巡り合い、2曲続けましょう。

赤いグラス、夜の巡り合い、2曲続けました。今度は有村圭さんとのデュエットで、さよならは昼下がり。中西玲作詞、曽根光明作曲で、発表は昭和60年でした。女優、そしてジャズシンガーとして知られる有村圭さんとのデュエットです。セイグーパイ、ウィズスマイル、笑ってさよならを、これを合言葉にした別れ歌です。では、さよならは昼下がり。

8曲目のさよならは昼下がり、この曲で少し曲のトーンが変わったような感じがいたしましたね。軽くと言いましょうか、その、軽快に別れを歌う歌っている、デュエットナンバーでした。例えばイントロとか感想、そして最後に、響き渡るこのサックス、これはアルトサックスですかね、実にそのムードを盛り上げています。さよならは昼下がりでした。さあ今度はですね、川中美幸さんとのデュエットです。まずは会えるじゃないかまた明日、滝田純作詞、鶴岡正義作曲で平成6年の発表でした。でこの曲、元は昭和41年に石原裕次郎さんがソロ名義でリリースした作品です。で後に川中美幸さんの歌声を当てはめるという発想なんですけれども、この発想はナタリー・コールがすでに亡くなっている父のナット・キング・コールとの疑似デュエットから着想を得た試みだと言われています。そのままの試みでもう一曲、川中美幸さんとは恋の街札幌です。これは前回パート1でもお届けしました浜口蔵之介さんの作詞作曲による作品で、裕次郎さんソロ名義で昭和47年に発表された作品です。札幌の時計台から恋の始まりが予感されるご当地ソングです。ゆかりのある小樽をはじめ、これほど北の歌がよく似合う歌手もいないのではないかと思わせる曲です。では川中美幸さんとのデュエットです。会えるじゃないかまた明日、そして恋の街札幌、2曲続けることにしましょう。

会えるじゃないか、また明日、そして恋の街札幌、2曲お届けしました。石原裕次郎作品集パート2、最後の曲になります。今日はデュエットナンバーをお届けしておりますけれども、もう一度八代亜紀さんとのデュエットです。別れの夜明けです。池田光雄作詞、伊藤幸彦作曲で昭和49年の発表です。裕次郎さんの低音と八代亜紀さんのハスキーボイスが溶け合った、艶のある一曲です。カラオケの定番曲としても知られるこの曲は、大人の切ない別れ歌です。では、別れの夜明け。

0: 別れの夜明けを聴いただきました。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2、11曲お届けしました。デュエットを中心とした11曲です。いかがでしたでしょうか。パート1をお聞きだった皆さんからいっぱいお便りが届きました。パート1は今月の13日のこの時間にお届けしています。パート1は裕次郎さん名義のソロナンバーをお届けしました。奈良県にお住まいのデコポンさん、ゆうちゃんは永遠です、最高最高最高、3時に目覚ましをかけて待っていました。大阪府の竹本克之さん、裕次郎さんの歌唱はどの歌も人を包み込むオーラを感じます。神奈川県の宇田川陽一郎さん、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎作品集ありがとう、狂った果実俺は待ってるぜ、赤いハンカチ、俺はお前に弱いんだ、二人の世界などなど、久しぶりに裕次郎さんの歌をまとめて聴きました。それから島根県浜田市にお住まいの岡本沢子さん、はがきです。福井市にお住まいの前田和之さんもはがき、それから埼玉県深谷市にお住まいの大沢鶴子さんもはがきです。もう一人はがきは、大分市にお住まい、大分県津久見市ですね、智子さんからもいただきました。メール、大阪市、大分市にお住まいのガレリアさん、13日午前3時からの裕次郎作品集楽しみました。このメロディーが流れてきていた頃を思い出しながら、深夜にもかかわらず一緒になって歌いましたというお便り、それからやはり大分県の赤井さよこさん、からもメールが届きました。ありがとうございました。明日のこの時間は平成歌年間、平成4年の流行歌をお届けすることにしましょう。お便りを1通ご紹介してイベントのご紹介です。千葉の流れ星さんからいただきました。8月深夜便の公開放送、匝瑳市での公開放送を楽しみですというメールをいただきました。千葉の流れ星さん、深夜便のつだい、8月29日の土曜日、千葉県の匝瑳市に伺います。山下と村上里和アンカーが伺います。事前のお申し込みが必要です。 NHK のサイトの専用申し込みフォームからお申し込みください。詳しいことは NHK 千葉放送局匝瑳市役所企画課にお問い合わせくださいますよ。では全国の天気概況、続いて各地の今日の天気と予想気温です。今日は西日本は高気圧に覆われ、広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨、雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて、日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れ間が出ますが、午後はあちらこちらで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷、突風、道路の冠水などに注意が必要です。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。各地の天気です。那覇、晴れ時々曇り、予想最低気温28度、予想最高気温は33度です。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島、晴れ時々曇り、28度、36度。福岡、晴れ28度、36度。高知、晴れ時々曇り、26度、36度。松山も晴れ時々曇り、27度、36度。広島も晴れ時々曇り、28度、36度。松江、曇りのち時々晴れ、26度、34度。大阪、晴れ時々曇り、28度、36度。 名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。昨日新潟県や東北北陸では大雨となり、関東でも局地的な雷雨となりました。新潟県と富山県では再び局地的に雨が強まり、新潟県糸魚川市付近と富山県の入善町付近で猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁によりますと、日本海から新潟県それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。夜になって新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が、また富山県の入善町付近でも午前2時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨がそれぞれ降ったとみられ、気象庁はこの2カ所について記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前1時過ぎの時点で新潟県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県と富山県ではこのあと朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小林政務調査会長は昨日、超党派の国民会議の議論や政府が来月上旬までをめどに方針を決定するとしている日程を踏まえ、都内の意見集約を進める考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で各党の意見の隔たりが埋まらない中、政府は来月上旬までをめどに方針を決定するとしています。これについて自民党の小林政務調査会長は昨日福島市で記者団に対し、実務者会議のまとめ方を見極めたい、その上で高市総理大臣が来月上旬までには一定の方向性を示すということであり、スケジュール感を持って党としての考え方を決めていく必要があると述べました。一方、日本維新の会が連立合意を更新したいとしていることについては、連立合意のうち3割4割ぐらいまでしかまだ実現できておらず、今の合意書の中でできていないことをどう実現していくのかに集中すべきだと述べました。一方、国民民主党の玉木代表は昨日、食料品の消費税減税はデメリットが大きいため行うべきではなく、 住民税の減税や給付によって負担軽減を図る方が良いという考えを強調しました。国民民主党の玉木代表は昨日水戸市で記者団に対し、消費税の減税について2年限定で 1% にする案は農業者や外食産業への影響が無視できず、税率を元に戻す2年後に大幅な負担増になるという問題もある、デメリットが大きすぎこのまま突き進むのはやめるべきだと述べました。その上で、我々は来年4月から住民税の控除額を引き上げ、厳しい暮らしをしている人には今年から給付を行うことを提案している。その方が早くて簡単で効果が高いと述べ、住民税の減税や給付によって負担軽減を図る方が良いという考えを強調しました。この時間のニュース、鈴木圭一郎がお伝えしました。4時5分になります。

7月27日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台は漫画家、妖怪研究家の水木しげるさんを特集する絶望名言の再放送です。水木しげるさんは1922年大正11年3月の生まれ、2015年平成27年11月に93歳で亡くなられました。では没後10年にあたる去年放送した絶望名言、水木しげるの再放送をお聞きください。

家の2階には英語の原書を読む以外何一つしないで生涯を過ごした親類のおじさんがいた。彼と親父は大いに意気投合して、金持ちの親類を前にしては金儲けがいかに愚劣かを説くことを喜びとしていた。水木しげる。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。川野和家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木博之さんです。今回も柏木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回は水木しげるですよね。
1: はい。
0: 水木しげると言いますと、漫画家、妖怪研究家、これはよくご存知でしょう。代表作にはゲゲゲの鬼太郎、カッパの三平、悪魔くんなどがあります。で、2015年に93歳で亡くなられ、今年が没後10年にあたります。
1: いや、ずっとお元気でしたから、もうね、永遠に生き続けられるような感じがしてましたけれども、もう没後10年ですか。
0: そうなんですよね。ご存知のようにですね、今年は昭和100年にあたり、戦後80年でもあります。で、水木さんはコミック昭和史も書いていらっしゃいますし、総員玉砕せよなどの戦争体験に基づく作品もたくさん書いていらっしゃいます。昭和100年、そして戦後80年の年に没後10年というのは、なんだか感慨深いものがあります。
1: そうですね。水木さんは大正11年の生まれですから、まあ、昭和を最初から最後までこう丸ごと生き抜かれたんですね。
0: そういうことになりますね。
1: 同じ年に生まれた人には、画家の山下清、作家の瀬戸内寂聴、俳優のクリストファー・リー、これはドラキュラ役で有名な人ですね、
0: はい、
1: 日本文学研究者のドナルド・キン、作家のカート・ボネガットなど、いろんな方がいます。
0: 山下清さんと同じ年ってことなんですね。
1: 同じ3月の生まれで、水木さんも親しみを感じておられたんですね。
0: あ、そうですか。はい、それでは冒頭の言葉を改めてご紹介します。家の2階には英語の原書を読む以外何一つしないで生涯を過ごした親類のおじさんがいた。彼と親父は大いに意気投合して、金持ちの親類を前にしては金儲けがいかに愚劣かを説くことを喜びとしていた。これは人生をいじくり回してはいけないという本の中の言葉ですね。
1: はい。水木さんはご当人もすごく面白い方なんですけれども、お父さんとか親戚とかこう周りの人も面白いんですよね。なんでだか分からないですけど、一生働かなかった人が結構周りに何人もいて、サダヤンという人はですね、一生蔵の中で、読書したり恋愛したり結婚したり、町会議員に立候補したそうなんですけど、働いたことがなかったので。あと虎次郎っていう人はですね、米子市で初めて東大を出た人だったのに、一生働かずに暮らしてですね、東大出ると虎次郎みたいになるぞっていう教訓を残したという。
0: ああ、そうですか。生活に困らないお金持ちだったんですかね。
1: 江戸時代には海鮮問屋をやって、お金持ちだったらしいんですけど、鳥取県の境港市ですね、はい、ただ明治以降の鉄道の発達で、大きな家は人手に渡ってすっからかんになったと水木さんは書いてますね、それでもお父さんはですね、大学出ると商売するんですけど、失敗してしまってですね、大阪の会社に勤めるんですけど、勤務中に映画を見ていたのが社長にバレてクビになると、で故郷に戻って銀行に勤めるんですけど、ある夜ですね、そのお父さんが宿直してると、警察から強盗がそちらの銀行を狙ってるらしいから用心してくださいという連絡があって、お父さんですね、用心するどころか逃げ出したんですねそれで翌日クビになったと。
0: それはしょうがないですね。でも面白いといえば面白いお父さんですね。
1: そうですね。水木さんはお父さんが働いている姿をあまり見たことがない。
0: よくそれで生活ができたもんですね。
1: 水木さんも僕にとっての七不思議の一つだったと書いてますね。
0: そうでしょうね。そうですか。水木しげるさんという方はそういう環境で育っていたということなんですね。
1: これはね、とっても素敵だと思うんですよね。金儲けがいかに愚劣かを説いて回る人なんて今あんまりいないじゃないですか
0: そうですね、
1: でも価値観が一つだけってすごく怖いと思うんですよね、 お金を儲ける方が偉いっていう価値観しか周りになかったら、まあ子供としては当然それに染まりますよね。
0: はい。
1: そこに金儲けがいかに愚劣かなんていう人がいるとですね、まあえっと驚いてですね、どちらの価値観もまあ絶対じゃないってことに気づかされるわけですよね。子供の頃ってね、やっぱり周囲にいろんな価値観が乱立してる方がいいと思うんです。そしたら一つに染まらずに、まあ自分で考えられる。だから美月さんはね、すごいいい環境だったと思うんですけど、そういうね、変わった大人たちが大好きだった
0: な
1: ね。
0: るほど、はい。
1: だからこんな本書いてらっしゃいます。今は随分つまらない、おかしな大人を面白がる余地がうんと狭くなったように思えるね。
0: 確かにそういういろんな方がいることで、面白がる余地はあった方が、それ楽しそうでしょうね。
1: そうですね。
0: では、そういう水木しげるさんの名言をご紹介します。

私は小さい頃からとにかく寝ることと食べることが大好きでした。それも普通ではないくらい好きだった。兄や弟は朝寝坊すると朝ごはんを食べずに学校に行く。私はどんなに時間がなくても朝ごはんはゆっくりと食べる。おかげで小学校の時には毎日のように

0: で戦争に行かれたわけですけど、戦場でもですね、まあ、チャンスさえあればすごく食べてらっしゃって、まあ、もちろん戦場ですから食べるものがなくていつも飢餓状態なわけですけど、
1: ええ、
0: アメリカ兵の缶詰を見つけた時なんかですね、もう歯でかぶりついて缶を開けて食べたり食べるなっていう上官に盾ついたりです、ね、まあ、ものすごい食欲なんですね、
1: はい、
0: で戦場で病気して怪我しても命が危ないっていう時も現地の人たちからもらった果物や食べ物で回復してるんですね。やっぱり食べる人間が生き延びるってのは本当なんだなって思いましたね。
1: 柏木さんはご自身の病気でですね、あまり食べることができないという、はい、そういう体でしたから余計印象が強いでしょうね。
0: そうなんですよね。だから食べられない人間からすると、水木しげるさんのその食べる力はですね、憧れますね、
1: うん、
0: これぞ生きる力だなっていうふうに思いました。
1: ええ、
0: まあ、実際ね93歳まで長生きされましたね。
1: そうでしたよね。この水木しげるさんの寝ぼけ人生という自伝には飯も朝から5杯くらい食べたというふうにあります。
0: まあ、朝からしっかりご飯食べるんで小学校にはいつも遅刻だったんですよね。
1: お母さんが早く学校行きなさいなんていうふうにせかさないんですね、
0: うん、どうなんでしょうね言われても食べてたのか
1: 肝が太かった。同じ本にこう書いてあります。小学校の成績は極めて悪く、上の学校は受けることさえ教師が禁じたことだった。
0: いや教師が受けることさえ禁じるってすごいですね。
1: そうですね、
0: それでまあ高等小学校を卒業すると、まあ、就職することになるんですけど、これがまあですね次々とすぐにクビになるんですね。まず印刷屋の住み込みになるんですけど、朝が早いんでいつも寝ぼけてて、まあ、1ヶ月もしないうちに来ると。次に勤めた版画社では、まあ、版画をやるところですね、
1: はい、
0: お使いに出るとあっちこっち引っかかって帰ってこないんで、まあ、これも来ると。で電気製品の工場の職工になろうとするんですけど、
1: うん、
0: これはですねもう入社したかしないかのうちに上の人に激怒されてこれも来ると。すごいですよねで、まあ、勤めは無理だってことになって、まあ、改めて学校を受験するんですけど、50人募集の学校で志願者が51人、そこでね水木さんだけが不合格になるんですね。どうも面接でね猫のクソをお菓子と間違えて食べたことがあるんですよっていうような話したのがまずかったですね
1: 水木さんらしいですね。
0: まあでもこういうの社会にきちんと収まらない人ってそうですよね。
1: 本当そうですよね、
0: みんながみんなあっちこっちにピタッと収まるっていう方がむしろ不思議なわけで、収まらない人もいるから社会もまた変わっていけるわけですね、
1: うん、でそういう水木さんはその後どうしていくんですか。
0: この頃からですね時代は戦争に向かっていくんですよね。で世の中も戦時色が濃くなっていって水木しげるさんも召集されることになります
1: 。そうなんですね。では次の水木しげるの名言をお聞きください。小隊長はなぜおめおめと生きて帰ってきたと私を責め、それどころかお前も死ねと罵ったのだ。水木しげる。これも人生をいじくり回してはいけないの中の言葉です。
0: 昭和18年の春、21歳の時に召集令状が届いた、
1: うん、
0: で子供の頃は水木さんは軍人に憧れてたんですよね。
1: そうなんだそうですね。事前にこう書いてあります。強くて勇敢なものが好きで、だから軍人にも憧れていた。
0: でもまあ実際の戦場は違ってたんですね。
1: 水木さんはこう書いています。戦争というのは鉄砲を撃ち合うものだと思っている人があるが、それまでの日常生活というのがとてもつらい。わずかの米と塩と汁で365日過ごし、たまにかぼちゃの芽が入ったりするが、それで働くのは人の3人前1時間の休みもない。その上に毎日殴られる。

0: なんて殴られるのか質問すると半殺しの目に遭う。
1: インタビューでも水木先生は戦地で死ぬような目に遭われていたわけですがっていうふうにインタビュアーから言われて、うん、こう答えてます。
0: 戦争はあんた死ぬような目にどころじゃない、みんな死ぬんですわ。
1: すごい言葉ですね。まあ、水木さん自身は生きて帰ってこれたわけですけど、これは本当に九死に一生を得るなんですよね、
0: はい、
1: もう死ななかった方が不思議っていうぐらい。南方のラバウルに行くことになって、まずそこに行く船がね、もういつ沈んでもおかしくないほどボロボロで、触ると金具がポロッと落ちるっていうんですかね、すごいんですけど、日露戦争の時の船だった。
0: うわ、
1: これがラバウルに着いた最後の船になったそうで、それ以降は全て撃沈されてて、この船も帰りには沈められた。
0: 初めから大変な人生ですね。
1: そうなんですね、うん、でまあ命がけでラバウルに上陸した後はビンタだらけの毎日が続いたって言って、うん、でしばらくしてから決死隊に選ばれてですね、数キロ先にはもう敵がいるっていうところまで進んで、まあ、ある晩水木さんが寝ずの番をしてたんですね、
0: うん、
1: で明け方こう望遠鏡で森を見てるとですね、まあ本当はこう敵をよく見てなきゃいけないわけですけど、
0: はい、
1: たくさんの美しい鳥たちが飛び交ってるわけです。熱帯です、
0: はい、
1: まあ、色鮮やかなんですね。で明け方でこう刻々日差しも変わってくるからすごく綺麗だった、
0: うん、
1: それに見とれていたらですね、パラパラパラっていう自動小銃の音がして、海面にもピシピシッとこう水音が上がるわけです。これはね、敵が思ってたのとは違う思いがけない方向からやってきたんですね、なので兵舎で寝ていた仲間は全滅。水木さんは寝ずの番をしてたから助かったんですね、まあ、助かったって言ってももうすぐ逃げないとやれるわけで、海は渦巻いてたそうなんですけど、そこに崖から飛び込んだ。それで後ろからは機関銃の音がダダダダダッとしたと。
0: 渦巻く海に機関銃、よく助かりましたね。
1: ここからまだ大変なんですよね。その海からなんとか這い上がって味方のいるところに戻ろうとするんですけど、まあ、敵に見つかるかもしれないし、現地の人たちも敵側についてる場合があるんですね。だから誰にも見つからないように時には崖からぶら下がって隠れたり、見つかりそうになって逃げたり、まあ、喉がカラカラになって死にそうになったりです、まあ、そうやってようやく味方のところにたどり着いたら、さっきの言葉を言われたわけです。
0: 小隊長はなぜおめおめと生きて帰ってきたと私を責め、それどころかお前も死ねと罵ったのだ。
1: これはひどいですよね。
0: うん、
1: 水木さんはみんながね、よく生きて戻ったって喜んでくれると思ったんで、まあ、愕然としたそうです。
0: 一人でも生きて敵に反撃をしなきゃいけない、生きている人が多い方がいいじゃないですか、
1: のはずなんですけどね。
0: うん、
1: そういう死んでこいっていうのがあったそうですよね。うん、
0: それは愕然としますね。
1: でその後は今度は病気です。マラリアにかかって42度の高熱が続いて、でさらに空襲があってですね、爆弾が落ちたと思ったら左手を大怪我して大出血。まあ、その血を止めるために締め付けすぎて、翌日左手を切り落とすことになる、
0: ね。
1: その時のことをこう語っていらっしゃいます。
0: 腕を吹っ飛ばされた時、人はこの痛みをどうするかしか頭になくなる。設備の整わない戦地でのこと、私は麻酔なしで手術を受けたのだ。腕をなくすのは凄まじい体験だというが、それを受け入れるも入れないも、目の前に突きつけられているのは生か死か。生きられるのが当たり前なら腕をなくすことは重大かもしれないが、生か死で死の方が多いと、腕の一本や二本なくったって生きた方がいいとこうなる。
1: この手術をした後はウジ虫が湧いて大変だったそうです。で、まあ、また死にかけるんですけど、現地の人たちから食べ物をもらって、それを食べることで回復していったんですね。でしばらく経つと腕の傷跡から赤ん坊の匂いがしてきた。なんだか生命がそこの方から湧き上がってくる匂いだったって書いて
0: ある。赤ん坊の匂いがする、なぜなんでしょうね。
1: いや、なんかすごい。

0: 回復すると臭い匂いがするんですかね。これも本当経験しないとわからないですね、うん。まあ、他にもですね、仲間がワニに食べられた話とか、本当にあの戦場の悲惨さはね、想像絶してるんですけど、水木さんの自伝やエッセイや漫画でね、詳しく書かれているので、ぜひ皆さんも読んでみていただきたいなと。
1: そうですね、はい。では柏木さんに選んでいただいた絶望音楽を聴いていただきましょう。今回はどういう音楽でしょうか。
0: いろいろ迷ったんですけど、やっぱりゲゲゲの鬼太郎にさせていただきました。
1: あ、はい、
0: この曲はですね、いろんな方が歌ってらっしゃってて、今年出たバージョンまであるんですけど、うん、今回はですね、一番最初のものを聴いていただこうと思います。
1: はい、これ懐かしい曲ですよね、
0: はい、
1: ゲゲゲの鬼太郎で、歌は熊倉和夫さんです。

0: ゲゲゲの鬼太郎、歌は熊倉和夫さんでした。なかなかいい歌詞ですね。作詞も水木しげるさんなんですね。
1: そうですね。いい歌詞ですよね。川野さんはゲゲゲの鬼太郎はご覧になってますか？
0: テレビではありませんけども、漫画の方で読んでました。
1: あ、そうなん
0: はい、漫画本で。面白かったですよ。
1: ですね。ああ、そうなんです
0: はい。
1: ね。僕はあれなんですよね。リアルタイムではちょっと見てなくて、後から寝ぼけ人生っていうね、
0: はい。
1: あの自伝読んで、なんて面白いんだと思って、そこから逆に後からですね。
0: いやいや、引き込まれましたよ。随分楽しませてもらいました。
1: お好きでよかったです。
0: では、次の水木しげるさんの名言です。どうぞ。兵隊がどれだけ内地に帰りたいかということは、それこそ筆舌には尽くし難いことだ。それは体験したものでないとわからんとしか言いようがない。水木しげる。これは完全版水木しげる伝の中の言葉です。
1: 体験したものでないとわからないことってありますよね。
0: はい。
1: とにかくそんなに帰りたかったわけですけど、水木さんは無事に、左手を失ってますから無事にではないんですけれども、生きてですね、日本に帰ってこれた。その嬉しさをこんなふうに表現されます。
0: ええ、何度も自問自答を繰り返し、自分は生きて帰ったんだということを確認してみた。何というのか、悟りを開いた高僧の気持ちというのか、生きているというただそれだけのことがめちゃくちゃに嬉しかった。
1: ちょっと想像がつかない喜びですね。
0: はい。
1: 病気をして死なずに済んだ時にですね、本当に特別な喜びなんですけど、戦場からの生還となるとね、また格別でしょうね。
0: だろうと思いますね。こんなふうにも書かれています。軍隊でない世界っていいもんだな。
1: もう実感がこもった言葉ですよね。
0: ええ。
1: そういう喜びを感じていたわけですけれども、ただ戦後の社会ってのも厳しかったみたいで、生きていくのは楽ではないわけですよね。ですから戻ってきてからも実はまた大変だったわけです。水木さんはいろんな商売をやってみるんですけど、闇屋とか魚屋とか輪宅業とか、なかなかうまくいかないんですよね。で、同じように戦場から戻ってきて苦労している戦友にもあったりするんですけど、そういう話の中でですね、僕が本当にびっくりしたのは、自殺する人が結構いたってことですね。
0: 生きて戻ってきたのに自殺した人がいるんですね。
1: そうなんですよね。これは衝撃でした。いくら戦後の社会を生き抜くのが大変といってもですね、戦場ほどじゃないんじゃないかなと思ったんですよね。機関銃で撃たれたり、ワニに食べられたりするわけじゃないじゃないですか。それなのに、生活が苦しくて自殺した人もいたと。
0: あれでしょうね、当時としてはそういう言葉はまだなかったと思いますけれども、いわゆる PTSD、 心的外傷後ストレス障害ということもあったんじゃないでしょうか。
1: きっとそれが大きいでしょうね。
0: はい。
1: ただ生活苦もですね、相当答えたみたいで、それが次にご紹介する言葉です。
0: はい。ではその水木しげるの名言を聞いてください。とにかく長年の貧乏は、あの半死半生の目にあった戦争よりも苦しいほどで。水木しげる。これは寝ぼけ人生の中の言葉です。
1: 水木さんは戦場で本当に大変な目に遭ってるわけですよね。
0: ええ。
1: それなのに、貧乏がそれよりも苦しいほどって言ってるんですよね。よく普通は若い頃は貧乏した方がいいとか、貧乏時代もいいもんだとか、 まあ、割と貧乏をね、軽く考えがちの人も多いじゃないですか。でも実際には戦場に匹敵するわけですよね。
0: まあ水木さんは両方体験してますから、そうするとそういう水木さんがに言われると非常に説得力がありますよね。
1: そうですね。で、一方で水木さんは戦場でのことに比べれば何でもありがたいわけです。うん、何でもね、ともおっしゃってる。ですから、まあやっぱりね、戦場の方が悲惨だったとは思うんですけど、貧乏も相当なわけですよね。長年の貧乏っていうふうにおっしゃってるのも肝心なところかなと。短期間の貧乏ならまだ耐えられても、やっぱ長いっていうのは答えます
0: そんなに長く貧乏されたんですか？
1: ね。ご自身の言葉だと42歳まで貧乏だったってことですね。まず紙芝居を書いて、それから画商漫画を書いてた。どちらも業界が衰退してしまうんですね。で、ここからは水木さんの言葉を連続でたくさんご紹介していきたいと思います。菅野さん、お願いします。
0: 紙芝居から貸本漫画と十数年飲まず食わずの生き地獄が続いたような気がする。水木しげる。

0: この時はサボっていたわけではないんですよね。それどころか必死で働いていたんです。
1: そうでしょうね。こんなに働いてどうしてこんなに貧乏なのだろうと、情けないよりも不思議さが先に立つくらいだった。水木しげる。
0: 税務署から人が来た時のエピソードがすごいんです。
1: はい。税務署員がやってきた。何事かと思えば申告所得があまりにも少ないが、ごまかしがあるのではないかというわけだって。現に所得がないんです。ないんですと言ったって生きてる以上は食べてるでしょう。これじゃあ食べてられる所得じゃありませんが、と食い下がる。我々の生活が貴様らにわかるかい。僕が怒りと絶望とでかなり迫力のある声を上げると、その後税務署からは何も言ってこなくなった。水木しげる。
0: 貴様らにわかるかいっていうのは魂の叫びですよね。部屋代もね、待ってもらえたそうで、このエピソードもいいんですよね。
1: 元は厳格な銀行員だったという管理人の老人は、僕の働きぶりに感心して部屋代をいつも待ってくれた。あんたほど働いて部屋代が払えないとすれば世の中が悪いんじゃ、あんたが悪いんじゃない。水木しげる。
0: まあそうやって同情的な人もいてくれたわけですよね。それでも貧乏はきつかったみたいです
1: 。うん。全く金のない人間には世の中は無情なもので、何一ついいことがない。とにかくこの貧乏を克服しなければ笑い声一つ上げられない。水木しげる。
0: 水木さんはひょうひょうとした雰囲気がありますけど、それでも答えるわけですよね。
1: でしょうね。また他の出版社を回ったが、どこも取ってくれない。うちじゃこんなものは出せないね。この言葉を二度三度と浴びると、もう精神的にダウンだ。僕は人より劣るのではないか、世の中の人はみんな僕より偉いのではないか、こう考え出して立ち上がれなくなるのだ。水木しげる。
0: 水木さん自身の問題だけでなく、紙芝居やカッション漫画の業界自体が衰退していくんです
1: ね。ああ、ね、時代の流れの中で一つの業種が壊滅していく悲惨さは大変なものだ。もはや能力とか努力とかいう問題ではないという感じがする。水木しげる。
0: そしてもうそれなりの年齢になってしまう。
1: カッション漫画がダメになりかけた頃、僕も40歳を過ぎていた。もう僕も漫画家として日の当たる存在になることはできないだろう、そう思っていた。雑誌などの日の当たる場所に40歳を過ぎた漫画家が登場した例などなかったからである。水木しげる。
0: これはきついですよね。若いとまだ将来に期待できますけど、40歳過ぎるとね、やっぱりちょっと答えますよね。僕もデビューは40過ぎてからなんで、この気持ちはすごくよくわかります。まあそこに救いの手が差し伸べられるんですね。
1: そんな時、永井勝一氏夫妻がおかきを持って現れた。産業者をやっていて病気になって辞めてしまった人である。今度ね、ガロっていう本を出すんだ。原稿料は1ページ500円出すよ。水木しげる。
0: このガロっていう雑誌に書くようになったことが転機になるんですね。まあ伝説的な雑誌ですけど、やっぱりね、すごい役割を果たした雑誌だったんですね。でここからはいろんな漫画雑誌から依頼が来るようになって、今度はね、大変な売れっ子になっていくんです。もう今度は忙しすぎるんですね。最初は福の神に見えてた編集者たちが、だんだんですね、寝る時間を奪いに来る悪魔に見えていたそうです。でも仕事を辞めることはできなかったと。
1: ではまた以前の貧乏生活に逆戻りするわけだ。貧乏というのは本当に大変なことで、明日にでも金のいることが起きやしないかと、毎日がドキドキの生活なのだ。締め切りに追われるドキドキ生活も苦しいが、貧乏に追われるドキドキ生活ももっと苦しい。水木しげる。
0: まあそれでね、大変でもずっと頑張ったわけですね。
1: ええ
0: 。人気漫画家になってからはですね、今度アシスタントの人たちとの話もすごく面白いんですけど、それはぜひね、

0: んでお読みになってみていただきたい。
1: そうですね、あのガロっていう雑誌の話が出ましたけど、はい、私もかすかに覚えてますよ。
0: あ、そうですか。
1: ええ、これ読んだ記憶があります。
0: あ、僕はちょっとよく知らないんですけど、やっぱり当時すごかったんですね。
1: 本当人気ありました。
0: あ、そうなん
1: ですね。ええ、とにかくガロというあの雑誌はですね、かすかに記憶がありまして、魅力があった雑誌だというふうに覚えてます。
0: あ、そうなんですね、はい、そういう当時のやつはありがたい。
1: はい、では次の水木しげるの名言です。

0: 才能と収入は別。努力は人を裏切ると心得よ。水木しげる。これは水木さんの幸福論の中の言葉です。
1: 水木さんは幸福の7か条っていうのをまとめてらっしゃる。でこれはその第5条なんですね。
0: 幸福の7か条にしてはちょっと絶望的な内容になりますね。
1: そうなんですね。水木さんはこういうふうに説明してます、
0: はい、栄光や対価など求めず大好きなことに熱中する。それ自体が喜びであり幸せなんです。水木さんの場合それは漫画を描くことだった。その行為が金銭的に報われる方がいいに決まっているが結果の良し悪しには運がつきまとう。水木しげる。
1: 成功した人って、才能があるからとか努力したからとかいうふうに思いがちですね。で諦めなければ必ず成功するとかそういうこと言うじゃん。
0: はい。
1: でも水木さんはそういうことは言わないんですね。結果の良し悪しには運がつきまとうと。さすが深いですね、成功した後でもこういうふうに言えるっていうのは素晴らしいと思います。別の本でもこういうふうに書いてある。
0: そうなんですね。好きだからといって成功するわけじゃない。いくら情熱を傾けて努力をしても報われない人はたくさんいます。努力は人を裏切るということも知っておくことです。好きなことに情熱を傾けている間はきっと幸せの空気が漂っているものです。水木しげる。
1: この幸せの空気が漂っているっていう表現は素敵ですよね。
0: いいですね。私もその空気に酔いたいですね。
1: でもこの成功してないとなんか努力してないとか才能がないとか言われがちじゃない。でも決してそうじゃない
0: ですね。
1: 大事ですね、
0: はい、さてそれでは最後にご紹介する名言についてご説明いただけますか。
1: はい、水木さんというとやっぱり妖怪ですよね。子供の頃近所にのんのんばあって呼ばれるおばあさんがいて、その人からいろいろ教えてもらったことがきっかけだった、で来月から NHK の連続テレビ小説でバケバケっていう小泉節と小泉八雲の夫婦がモデルドラマが始まりますね、
0: はい、
1: で小泉役もラスカディオハンもですね、また幽霊とかそういう世界が好きな人ですね、で小泉役もと説については以前やっぱり NHK で日本の面影っていうね素晴らしいドラマがあったんですけど、そのシナリオ本の後書きで脚本家の山田太一さんが小泉役ものこんな言葉を紹介します。
0: ホタルだって幽霊でないとは誰にも言えない、
1: はい、でこの言葉について山田太一さんはこう書いてます。
0: このような思いで闇に光る蛍を見た人々の感受性に比べて今私たちが蛍を見る時の思いの何というつまらなさ。
1: これ本当そうだなと思ったんですね、で水木しげるさんの妖怪の世界も同じだと思うんです。妖怪なんて現実にはいないんだからって言いますけど、それはすごくつまらないですよね、見えない世界もあるっていう感受性の方がどんなにこう豊かかと、そういうことを語った水木しげるさんの言葉を最後にお聞きいただきたいと思います。
0: はい、柏木さん今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉をご紹介する絶望名言。

今日は水木しげるの絶望名言を紹介しました。解説そして名言の選定は文学紹介者の頭木博樹さん、お相手は川野和家でした。

世の中には人間の五感では捕まえられないものがいる。世の中には見える世界のほかに見えない世界が広大無辺に広がっているのです。そこには目に見えないものがたくさんいる。かつて妖怪が盛んに活動していた昔は、現代にはない充実感のようなものが山野に満ち溢れていたようなのです。その存在感が薄れるとともに、どうも人間はつまらなくなったようです。水木しげる。

絶望名言、水木しげるさんの再放送でした。次回の絶望名言は来月8月24日のこの時間、トム・ソーヤの冒険などの作品で有名なアメリカの作家マーク・トウェンを取り上げる予定です。明日のこの時間のご案内です。明日への言葉、映画監督はやめられないというテーマで、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。ここで音楽を一曲お聴きいただきましょう。服部克久さんのキーボード演奏です。キャメルウォーク。

服部克久さんでキャメルウォークを聴いていただきました。では誕生日の花と花言葉をご紹介します。今日7月27日の誕生日の花は松葉ボタン、花言葉無邪気可憐です。草丈が低く日当たりが良いと繁殖力も強く、花壇を一面に覆う可憐な花松葉ボタンです。大きさも 2,3 センチと可愛らしく、花の色もいろいろあります。可愛い花があちこちと咲き乱れる姿は、まるで無邪気な赤ちゃんを見ているような楽しい雰囲気です。花の言葉は無邪気可憐です。真夏の強い日差しの下で咲くブラジル原産の一年草、日本には江戸時代の末期に伝わったと言われています。花の色は赤やピンク、白、黄色など様々で、一重咲きと八重咲きがあります。日当たりを好み、日中に開花して夕方にはしぼむ一日花ですが、次々と花を開き、長く花壇を彩ります。7月27日誕生日の花は松葉ボタン、花言葉無邪気可憐です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽を聴いていただきましょう。さつきさんの二胡演奏です。元気を出して。

0: ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台そして0時台は明日が輝く言葉の世界です。編集者一柳みどりさんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールで我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐ旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、去年の8月放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみ。3時台日本の歌心の歌、平成歌年間平成4年の流行歌です。4時台明日への言葉、映画監督はやめられないと題して俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時45分、明るくはなってきましたけれども、深夜便のスタジオ132スタジオから見える東京の新宿ビル群が雲の多いせいでしょうか、ビルの輪郭が見える程度です。今の気象のデータ申し上げますと、午前4時50分現在気温が 24.7 度、湿度が 89%。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月27日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、静岡から津波の被害から身を守る施設についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は多い転落転倒の事故です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は熊本からです。熊本市で開かれた生物の多様性についての国際会議についてお伝えします。
0: 大相撲名古屋場所は千秋楽、白熱の優勝決定ともえ戦の末、関脇青錦の優勝で幕を閉じました。
1: お便りいただいています。長野県の力丸さん、男性の方です。大相撲名古屋場所は青錦関が優勝しました。千秋楽で敗れて3人による優勝決定戦にもつれ込んだ時は、流れは熱海富士関かなと思いました。しかしそこから熱海富士関、霧島関を連覇して優勝をつかんだ姿は見事でした。怪我で大関から関脇に落ちながらも最後まで諦めずにつかんだ優勝、土俵際だけでなく人生も最後まで諦めてはいけない、そんなことを教えてもらった名古屋場所でした、その他福島県の菜の花咲いたさん、福島県の正坊さん、茨城県の和田雅美さんや千葉県のラタボー娘さん、埼玉県の色彩さん、東京都の吉弘さん、愛知県の林幸弘さん、三重県の服部千恵子さん、高知県の安子さんから祝福やねぎらいの声もいただいています。
0: ありがとうございます。来場所大関青錦での活躍も楽しみにしましょう。今朝も皆さんからのお便りお待ちしています。ではまずこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟県には雨雲が流れ込み続けて、新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。その後、新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では、新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間に、富山県の入善町付近で午前2時半までの1時間に、いずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前4時現在、新潟県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県と富山県では今朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東でも湿った空気が流れ込んで局地的に雨雲が発達し、昨日午後は東京の多摩から23区付近を非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。政府与党内では各党の隔たりが埋まらず、実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続いています。この案について自民・維新両党が賛成する考えを示しているのに対し、野党の中からは消費税の減税ではなく給付の実施や財源を確保した上での恒久的な減税を求める意見が出ています。 国民民主党の玉木代表は、税率を元に戻す2年後に大幅な負担増になるという問題もある、デメリットが大きすぎ、このまま突き進むのはやめるべきだと述べました。実務者会議は今日も会合を開き、今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。そして各党の隔たりが埋まらなければ、中間取りまとめ案にそれぞれの主張を記載することで調整が図られる見通しです。政府は来月8月上旬までをめどに食料品の消費税減税について方針を決定するとしていて、政府与党内では実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。自民党の小林政務調査会長は、高市総理大臣が来月上旬までには一定の方向性を示すということであり、スケジュール感を持って党としての考え方を決めていく必要があると述べました。一方、今日はおととい閉会した国会で開催が見送られた衆議院予算委員会の集中審議が高市総理大臣も出席して閉会中審査として行われ、消費税減税や物価高への対応などをめぐり論戦が交わされます。
2: ウクライナはロシアが戦闘を継続する能力を低下させようと物流網などへの攻撃を強化していて、ロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた船舶を攻撃したと発表しました。イランは攻撃を受けたのはイランの商船だとした上で、国際法違反だと非難しています。ウクライナはロシアの物流網などへの攻撃を強化していて、ゼレンスキー大統領は25日、ロシア中部の都市エカテリンブルクにある物流施設のほか、ロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた船舶をカスピ海で攻撃したと発表しました。これについてイラン外務省は、攻撃を受けたのはイランの商船で、船員1人が死亡し、1人が怪我をしたと説明していて、国際法違反だと非難しています。さらにイランは、ロシアとウクライナの戦闘に関与していないとした上で、ウクライナが戦火を拡大させようとしていると反発しています。また、ウクライナ軍参謀本部は26日、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミアで、ロシア軍の燃料の補給や無人機の制御に利用されているとして、エネルギー関連施設や軍事関連施設を攻撃したと明らかにするなど、ロシアが戦闘を継続する能力を低下させようと攻撃を続けています。これに対し、ロシアも攻撃の手を緩めておらず、ウクライナの非常事態庁は26日、ロシア軍による攻撃で北部チェルニヒウ州で9歳の女の子を含む2人が死亡したほか、東部ハルキウ州と南部ザポリージャ州でもそれぞれ1人が死亡したと発表し、犠牲者が増え続けています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は28日から2日間、欧州議長の下で2回目となる金融政策を決める会合を開き、日本時間の30日午前3時に結果を公表します。アメリカでは先月6月の消費者物価指数の伸び率が前の月を大きく下回ったことなどから、金融市場ではイラン情勢を背景にした早期の利上げ観測が後退し、政策金利を据え置くとの見方が出ています。今回金利を据え置けば今年1月以降5会合連続となります。一方、アメリカとイランの攻撃の応酬が激しくなり、中東情勢の悪化への懸念から原油の先物価格が上昇していて、インフレが再び加速するリスクへの警戒感、高まっています。ウォッシュ議長は14日の議会証言で、高いインフレ率が継続することは決して容認しないと述べるなど、インフレの抑制に取り組む姿勢を強調しています。金融市場では FRB がインフレを抑え込むため2023年7月以来3年ぶりに利上げに踏み切るのではないかとの観測も浮上していて、判断が注目されます。 戦国時代、織田信長の後継者として実権を握り始めていた羽柴秀吉が、教順の意を示した毛利家の武将たちを大阪城で盛大にもてなした宴席の様子などを詳細に記録した毛利側の文書が見つかりました。この文書は1583年10月に毛利家の武将小早川元房らが人質として大阪城の秀吉を訪れた時の様子を記したもので、毛利家の家来によって書かれたとみられます。東京にある慶応義塾大学指導文庫に保管されていたもので、東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授が今回内容を改めて調査しました。文書には宴席に出た武将たちの席次が図で書かれていて、信長の後継者として実権を握り始めていた秀吉を中央に、毛利側の小早川元房や安国寺恵慶らが上座にいて、秀吉の武将たちへの気遣いや武将間の力関係がわかるということです。また宴席で金粉や銀粉を塗ったとみられる食べ物が出されたことや、大阪城から宿泊地の堺までの帰り道にかがり火が盛大に焚かれていたことなども文章で記されています。分析した村井准教授は、秀吉が中心に座ることでホストになって場を取り仕切っていたことが図でわかると同時に、派手な演出で権威を示していたこともうかがえる貴重な資料だと話していました。この文書は今年度末に刊行される大日本資料に掲載される予定です。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。阪神は村上頌樹投手が1対0で巨人に完封勝利し、再び首位に並びました。セリーグです。阪神対巨人は阪神が1対0で勝ちました。阪神は0対0の6回、佐藤選手のソロホームランで均衡を破りました。この1点を村上投手が守り抜き、8勝目を挙げました。ヤクルト対広島は広島が4対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対1で勝ちました。中日は2カード連続の勝ち越しです。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝ちました。先発の前田悠伍投手は今シーズン負けなしの8勝目です。日本ハム対楽天は日本ハムが6対2で勝ちました。日本ハムは3連勝です。オリックス対ロッテはロッテが3対2で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
0: 時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。この時間は富山県東部黒部市や朝日町付近で激しい雨の降っているところがあります。富山県東部は線状降水帯予測マップで赤色表示が出ています。これはこれまでの雨量が急激に多くなっていて、この先状況が悪化する恐れがあるエリアということになっていますので、この後の雨の降り方、くれぐれも注意警戒が必要です。このほか山陰では鳥取県北栄町や百合浜町付近でも発達した積乱雲があって、この積乱雲東に進んでいるので、この後鳥取市内でも沿岸部ではざっと激しい雨の降る恐れがあります。ニュースでもお伝えしていたように、昨日から北陸、関東甲信越、東北南部で局地的な大雨となっています。これは徐々に南下した梅雨前線に近かったためですが、この前線を挟んで北海道の東には涼しい空気を持つ高気圧、九州の西には猛暑をもたらす高気圧があるため、前線付近ではより大気の状態が不安定になっています。前線は今夜には関東の南まで下がる予想ですが、新潟、佐渡沖に低気圧が残ります。また北海道

0: 北陸、関東甲信越、東北地方、雲が多いですが晴れ間が出た時の日差しの暑さにもご注意ください。すでに降っているところもありますが、昼過ぎからさらにあちらこちらでにわか雨や雷雨、激しく降ることもあります。落雷や突風にもご注意ください。北海道は晴れますが、午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島、福岡、高知、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度、金沢31度、新潟30度、長野31度、東京33度、仙台26度、秋田29度、札幌26度の予想です。今日は佐賀、そして大分日田市、福岡久留米で39度の予想となっています。昨日ほど上がらなくても、すでに暑さ疲れが残っている体には熱中症、くれぐれもご注意ください。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。

0: 時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は静岡県浜松市の濱田春子さんと電話がつながっています。濱田さん、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝の浜松はどんな朝でしょうか。
2: はい、雲一つない晴れです。心地よい風が吹いていて、とても爽やかな朝を迎えております。
0: はい、
2: 連日猛暑日が浜松市でも続いていますが、少し今日は落ち着いて子どもたちも外で遊べそうです。
0: うん、
2: 最近仕事で静岡県の東にある熱海市に行った際、熱海サンビーチには多くの皆さんが夏の海を楽しんでいました。
0: おー、そうですか。ではそんな静岡から今朝の話題をお願いします。
2: はい、今日は静岡県の津波避難についてお伝えします。
0: はい、
2: 静岡県にはサーフィンで有名な御前崎に、桜えびで有名な駿河湾、そして伊豆半島、美しい海の幸と景色を県民だけでなく観光の皆さんにも楽しんでいただける幸せな地形があります。その反面、台風被害、地震発生の際の津波の被害も直撃する場所でもあります。そこで静岡県では各地の景観、歴史、住民の意見を反映しながら、エリアの特性に合わせた津波対策として、津波到着まで高台に逃げることができない津波困難地域を解消するために多様な施設が設備されています。
0: はい、具体的にはどんな施設が整備されているんでしょうか。
2: はい、具体的には設備ですか。
0: はい、
2: ですね、小学生から津波の避難について学んでおりまして、大人より子どもたちの方がもしもの時の行動をしっかり考えているかもしれません。よく耳にするのですが、津波避難タワーというものがございます。
0: うん、
2: 鉄骨や鉄筋コンクリートで頑丈に作られたものです。形が同じものとは限らず、タワーといっても様々でございます。静岡県の西部磐田市豊浜には渚の交流館という施設がございます。周辺の皆さんが安心して利用できるように、避難する階は部屋となっていて、直射日光、雨風がしのげる上、簡易トイレ、毛布、非常食、水が330人分備えてあります。うん、普段から防災教育や訓練ができるようにもなっているんです。津波避難タワーのほとんどの課題は管理の面なんです。点検の専門的チェックができていない施設や、補修の際のコスト面がかかる10年以上経過した施設も多いのが現状です。近年では命山というものが見直されて、公園として普段から活用しているところも増えています。漢字で命に山と書いて命山です。
1: はい、その命山、どんな地域で活用されているんでしょうか。
2: はい、静岡県西部にある袋井市の沿岸部には

0: 常被害から身を守るため、江戸時代の村人によって築造されていた人工の山、築山、漢字で建築の築に山と書きます。築山が今もなお存在しているんです。災害の歴史が語られていまして、延宝8年西暦1680年8月6日、遠方の高潮と後に呼ばれる災害が発生して、大きな被害があったと伝えられています。復旧の際、当時の横須賀藩の技術援助を受け、村人たちが力を合わせて、避難用の人工の築山を作り上げました。現在の大野地区や中新田地区に残されていて、静岡県指定史跡となっています。平成24年度から28年度にかけて整備され、平成の命山と建設されました。こうした命山の活用は他の地域でも見られております。
1: うーん、他にはどんな場所があるんでしょうか。
0: はい、うなぎで有名な浜名湖のある湖西市の津波対策の命山と整備された今切の丘は、周りに高いものが全くないので景色が良く、防災&絶景スポットを兼ねています。また静岡市清水区にある日本の松原の近い住宅街には、すっかり公園に溶け込んでいる命山もあります。孫が遊びに来た際も、命山とは知らずに一緒に走り回って遊んでいました。自然体で日常の暮らしの中にある避難場所です。日常の暮らしの中といえば、夕日の見える温泉で有名な伊豆市の戸井地区には、おととし2024年の7月、観光と避難を兼ね備えた施設がオープンしました。
1: はい、
0: 地域住民だけでなく、環境の皆さん、観光客の皆さんの避難も考えながら、普段使いの防災施設を実現した施設です。
1: 伊豆市戸井地区のその日常の暮らしの中にある施設、どんな特徴があるんでしょうか。
0: はい、1階には特産品が集まる店舗やカフェ、無料の足湯もあります。3階には駿河湾を一望できるレストラン、4階には美しい景色を楽しめる展望テラスがあります。友達や恋人同士、家族で、そして一人旅で、どなたでも素敵な時間を過ごせる場所だと思います。静岡県の沿岸部はどの季節に訪れても美しいです。津波が来たらどこに行けばいいのかなと観光を楽しみつつ、もしもののことを考えて、津波避難タワーや命山巡りを選択肢の一つにしていただければと思います。静岡県のウェブサイトや静岡県地理情報システム GIS などが事前の備えとして役立ちます。大きな揺れがあったら迷わずすぐに波の来ない高い場所に逃げる。地元の皆さんもちろん、観光でいらした皆さんも、これを機に大地震の際の避難を考えていただき、自然の恵みを楽しく暮らしをしていただければと思います。
2: はい、災害はいつどこで起きるか分かりませんから、旅先でもハザードマップの確認など備えはしておかないといけないですよね。
0: はい、
2: はい、浜田さんいかがですか。
0: はい、今年の夏休み、私は四国に参りますので、ハザードマップを確認し、避難はどこにをあらかじめ調べておこうと思います。
1: はい、はい、浜田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は浜松市の浜田春子さんに聞きました。では音楽をお送りします。コオロギ73とコロンビアゆりかご会でスイカの名産地。

0: 綺麗なあの子の晴れ姿、
1: スイカの名産地。
2: コオロギ73とコロンビアゆりかご会でスイカの名産地をお送りしました。スイカに関するお便りいただいています、はい、静岡県のしんこさん60代女性の方です。スイカを丸ごといただきました、うん、長野県松本市の旗のスイカです、半分に切ってみました。サクッパリッといい音がして、うん、台所中がスイカのいい香り。新鮮な赤色のスイカを両手で持ってかぶりつきました。甘いシャリシャリ幸せといただいています。
3: いや夏の風景ですね、
2: うん、食べたくなってきました続いては山梨県の南美沙夫さんからです。昨夜は大きくて明るいお月様を見ることができました。もう何日も空を眺める気持ちが持てなくて、うん、頭の中は猛暑や酷暑や熱中症の言葉でいっぱいでした、うん、ベランダで少しの風を感じながらお月様を見ていると肩の力がふーっと抜けてなんだか泣けてきました。でもまだこれからが本番の8月、気を取り直して暑さ対策しなくてはといただいています。
3: 先の、ね、暑さを考えるとちょっと辛くなりますよね。
2: そうですよね、うん、そして最後東京都南多摩のまた南さん60代男性の方です、うん、いつからかはっきりしませんが毎朝のオープニングを目覚ましに出勤準備を整えた毎日でしたが、昨日で定年退職の最終出勤日を終えました。それでもこれからも変わらず毎朝から一日を始めようと思っていますといただいています。
3: ありがとうございます。長い間お仕事お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
3: 時刻は5時28分を過ぎたところです。7月27日今日は何の日です。昭和28年1953年7月27日朝鮮戦争の休戦協定が調印されました。朝鮮戦争では韓国側にアメリカを主体とした国連軍、北朝鮮側には中国が加わり、北緯38度線を挟んで一進一退が続きました。調印式には韓国の代表が欠席したため、休戦協定は国連軍と北朝鮮中国軍との間で結ばれました。朝鮮戦争休戦協定調印、昭和28年1953年です。
2: 昭和51年1976年7月27日東京地方検察庁がロッキード事件に関し、当時の田中角栄前総理大臣を外国為替法と外国貿易管理法違反の容疑で逮捕しました。総理大臣経験者の逮捕は昭和電工疑獄事件で逮捕された芦田仁元総理大臣以来のことでした。ロッキード事件で当時の田中前総理大臣逮捕、昭和51年1976年です。
3: 平成4年1992年7月27日バルセロナオリンピック競泳女子200メートル平泳ぎで14歳の岩崎恭子選手がオリンピック新記録で優勝し、競泳で史上最年少の金メダルを獲得しました。インタビューでは今まで生きてきた中で一番幸せですと語りました。バルセロナオリンピック岩崎恭子選手史上最年少金メダル、平成4年1992年です。
2: 平成7年1995年7月27日九州自動車道が全線で開通しました。九州自動車道で開通していなかった熊本県の人吉と宮崎県の海老野を結ぶ 22.3 キロの区間が開通し、

0: 北から南九州まで初めて高速道路でつながったことになります。九州自動車道全線開通、平成7年1995年です。7月27日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分になるところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、昨日の朝、実は北の方ではひんやりしているということをお話ししました。
1: はい、
2: 梅雨の初期に現れるオホーツク海高気圧が再登場したので、東北や北海道、特に太平洋側を中心にこのところ涼しい、もしくは涼しすぎるというような状態になっています。はい、仙台は夕べ気温が20度を下回りました。これは近畿や中国地方の梅雨が明ける前、7月7日以来のことで、6月並みの涼しさだったんです。そして今朝は北海道稚内空港の最低気温 8.5 度まで下がっています。なので昨日の夜はですね、西の方の方はエアコンなどをしっかりつけて、そして北の方の方はお布団をしっかりかけてというような形で、ちょっと今空気が二分している状況です。東京も今日午前3時、気温は変わらないものの湿度が 10% くらい下がったので、今日家出てくるときは、あれ、これはもう前線が下がって北の方の空気が優勢になったのかなと思ったんですが、実は今日は前線が南に下がるので関東地方も少しだけ涼しくなりそうです。ただ前線が下がる一方で佐渡沖に低気圧が残ります。このためこの時間も日本海側、あちらこちらで雨雲、雷雲が発生しています。富山県東部だけでなく、鳥取県から若狭湾付近にかけての日本海側沿岸部でも激しい雷雨になっているところがあります。今日は各地で大気の状態が不安定です。昨日まで雨がなかった西日本でも局地的な雷雨にご注意ください。沖縄、奄美、九州、山陽、四国、近畿、中部、南部、東海地方は晴れて、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨。お伝えしているように少し湿った空気が多くなってくるので、昨日よりも大気の状態が不安定です。山陰、近畿北部、北陸、関東甲信越、東北地方、雲が多いですが、晴れ間が出た時の日差しの暑さにはご用心ください。昼過ぎからあちらこちらでにわか雨や雷雨、昨日のように局地的に激しく降ることもあります。北海道は今日も晴れますが、午前中霧で見通しが悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島、福岡、高知、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度、金沢31度、新潟30度、長野31度、東京33度、仙台26度、札幌秋田29度、札幌26度の予想です。昨日の午後、気象庁から高温に関する情報が出されました。これによりますと、沖縄、奄美から関東甲信越にかけての西日本、東日本は8月2日頃にかけて猛暑に注意ということで、まだまだ厳しい暑さが続きそうです。体調管理ご注意ください。
1: 時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁教育保育施設などにおける重大事故防止策を考える有識者会議の委員でもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: この時期、川での水難事故や子どもの車内閉じ込めなどのニュースを見ると本当に痛ましいですよね。子どもの事故多いんでしょうか。
3: はい、子どもの事故本当に痛ましく、やるせない気持ちになりますよね。子どもの事故の中でもですね、亡くなるような死亡事故、これはこの30年間でですね、もう 85% ぐらい、かなり減っているんですけれども、これは医療の進歩や、救急搬送体制が整ったためだと思います。ただ子どもの事故全体の数、これはですね、ほとんど変わらないんですね。ということで、どうやって予防するか、対策が大切だと思います。
0: 子どもの事故が多いのはどうしてなんでしょうか。
3: 一言で言うとですね、発達するからなんですね。昨日できなかったことが今日できるようになる、 例えば昨日まで寝返りしない子供がですねソファに置いとけば寝返りをして落ちるわけですよね。で実は高齢者も非常に事故が多いですよね。これはまあ簡単に言うと昨日できたことを今日できなくなるからですよね。ということで、まあ、生活機能が変化する子供あるいは高齢者、それが事故に遭いやすいということですよね。まあ、さらに夏休みになると、まあ、屋外や水辺に出る機会が増えますよね。行動が活発になったりする、まあ、そういうことで事故につながりやすくなると思います。ただこうした事故は夏だけに限ったものではなくて、まあ、1年を通して起きているということも、まあ、注意してほしいと思います。
0: そこで今週1週間は子どもの事故について注意点やもしもの時の対応について取り上げます。今回は多い転落転倒の事故です。子どもの事故の中でも転倒転落は多いんでしょうか？
3: そうですね、例えば東京消防庁からではですね交通事故を除いた日常生活事故ですね統計が出てるんですけども、それを見ると、まあ、転倒転落がですねもう5割から7割ぐらいを占めてるんですね。で例えば転倒倒れるっていうのはですね、まあ、歩き始めの1歳頃がピークでして、そして、まあ、転落っていうのは、まあ、好奇心が旺盛になるような2から4歳ぐらいに、まあ、最も多く発生してます。で特にですね住宅の窓やあるいはベランダから転落するとですね、まあ、非常に大きな事故死亡事故につながりやすいですので、環境づくりが大切だと思います。
0: 子供がベランダから転落したっていうニュース聞きますよね。
3: はい、特に最近ではですね、まあ、高層マンションに住む人が増えてですね、まあ、中にはまあベランダにいろんなものを置いたりしてる人いますよね。まあ、ベランダの危険性っていうのはぜひ関心を持っていただきたいと思いますね。
0: 確かに子供をずっと見張っているわけにはいかないですもんね。
3: そうですよね。まずはですね子供の遊び場を、まあ、ベランダとして考えないこと、それから、まあ、子供だけでベランダに出ないようにですね、今ではですね補助錠といってですね出るのを防ぐことができるような鍵がありますので、それをつけることも大切だと思います。だから、まあ、ベランダにですね植木鉢や椅子などの、まあ、足場になるようなものを置かないこと、それから、まあ、室外機がよくベランダに設置されてますけども、まあ、室外機がベランダの柵に近いとですねそれに登ってしまいますので、エアコンの室外機と手すりの間はですね60センチ以上離す、まあ、それができないようだったら登れないような柵をする、こういうものも大切だと思います。
0: じゃあきちんと予防することがやはり大事ですね。
3: はい。
0: そして子どもに注意が必要なのはベランダからの転落だけではないですよね。
3: もちろんなかなか転倒転落っていうのはですね、もう日常茶飯事、家の中どこからでも落ちますので、例えば家の中で落ちやすい場所は階段ですよね。これにはやっぱりゲートをつけるとか、あとはベビーカーから落ちるとかですね、抱っこ紐から落ちるとか、まあ、こういう日常的なことがですね、まあ、たくさん起こってるわけですね。
0: これらの日常的な事故をどう防ぐといいでしょうか？
3: そうですね、それぞれの年齢、例えば0歳の赤ちゃんがどういうところから転倒転落しているか、で 2,3 歳になるとですねどういうところから転落しているか、そしてそこの中でもですね重症度が高い、要するに病院にかからなければいけないような事故はどういう状況で起こっているかをですね、まあ、知ってやっぱり前もって対策を取るって、これが大切ですよね。で
0: 万が一こうした事故が起きた時、救急車を呼んだ方がいいでしょうか？
3: はい、意識がないとか呼吸状態がおかしいっていうような場合には、これは救急車を呼ばなきゃいけませんし、それから、まあ、今は一般的には心肺蘇生っていうですね、人が倒れた時にどういう処置をするか、例えば救急車を呼ぶ、それから、まあ、例えば AED を持ってくるとかですね、それからあとは胸骨マッサージをする、まあ、こういう手順はですね前もってやっぱり知っておく必要があると思います。
0: 救急電話相談などもありますよね。
3: もちろん今ではですねシャープ8000っていうですね携帯電話からでもできますけども、まあ、そこに相談すれば、まあ、小児科の医師とか看護師が対処法あるいは受診する医療機関のアドバイスをしてくれます。
0: 携帯電話からシャープを押して8000を押すと相談窓口につながると。
3: そうですね、それはまあそういう番号はぜひ覚えておいていただきたいと思いますね。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 転ばぬ先の杖、子どもについてもですね転ばぬ先にいろいろな対策を取っておく、これが必要だと思います。
0: 小児科医の山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は海や川、プールなどの水難事故というテーマで伺います。 今週の健康ライフは夏に

0: 増える子どもの事故をテーマに、子どもの成長に伴って起きるさまざまな事故の対処法や予防について詳しくお伝えしていきます。
1: はい、今回講師の山中達弘さんには、今週金曜日の午前8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接答えていただきます。
0: 大人がどんなことに気を配れば事故を防げるのかなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。お待ちしています。
1: 健康ライフはインターネットラジオラジルラジルや読むラジル、そして NHK ポッドキャストでも内容をしっかりと確認することができます。合わせてご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は熊本県大和町の下田美鈴さんと電話がつながっています。下田さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今朝の熊本大和町はどんな朝でしょうか？
2: 夜まではちょっと暑かったんですけど、今気温が23度ぐらいですね、うん、今日はとても良い天気にまたなりそうです。
0: うーん、最近の大和町、周りの様子はいかがですか？
2: さすがに夏の土曜で日中は30度を超える日々が続いていますが、標高450メートルの我が家では綺麗な鳥の声を聞きながら棚田を渡ってくる風が心地いいです、うん、朝早くと夕方からはカナカナカナカナと日暮らしの鳴き声とか、うん、殿様ガエルや赤ガエルやツチガエルといろんな種類のカエルの合唱です。夜は月も綺麗ですけど、天の川がはっきり見える星空です。
0: あ、いいですね。生き物の声も賑やかということ で、
2: そうです、ね、
0: 今回はそんな熊本県からどんなお話でしょうか？
2: はい、自然豊かな地域に暮らしていて、自然相手の農業を行っていますと、気候変動の影響を直接受けていると感じています。そんな中で今月の7月14日と15日、熊本市でグローバルネイチャーポジティブサミット2026が開催されました。
0: はい、まずそのネイチャーポジティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
2: はい、私たちの生活は多様な生物のつながりである生物多様性に支えられています。しかし人間の活動によって生物の絶滅が加速して、その状態は悪化し続けています。ネイチャーポジティブはこの損失を止めて回復軌道に乗せることを指して、漢字で自然を再び起こすと書く自然再興を意味しています、
0: はい、
2: この実現に向けて世界各地から多様な関係者、関係団体などが集い、対話と共同を促進することをも目的に開催される国際会議がグローバルネイチャーティブサミットです、
0: うん、
2: 第1回目は一昨年令和6年10月にオーストラリアシドニーで開催され、今回熊本市で開催は2回目でした。成果として都市部や企業と農業コミュニティが連携して生物多様性を回復し再興し、取り組みはコストではなく投資と位置づけた熊本宣言を採択して閉会しました。地球システムの健全なくして人間は生きていけないということを再確認したサミットでした。
0: 生物多様性の損失を止めて回復軌道に乗せる世界的な目標の実現に向けた国際会議ということなんですね。
2: そうですね。でサミットには多くの企業が参加していて、私の住んでいる大和町にもおよそ30社の企業の方たちが視察に訪れられました。
0: はい、
2: 大和町ではおよそ50年前から化学肥料や農薬に頼らず自然環境に配慮した安全な農作物を生産する有機の農業活動が活発に取り組まれています、うん、SDGs の理念に沿った基本的総合的、取り組みを推進しようとする都市地域の中から、内閣府が推進する SDGs 未来都市に有機農業の町として大和町が選ばれました。また環境省によるネイチャーポジティブを実現するための30 by 30 自然共生サイトにも認定されています。
0: その有機農業に活発に取り組んでいるということで、そのサミットの参加企業が視察に来たということなんですね。
2: そうですね。大和町の有機農業の歴史や取り組みを視察に来られたのですけど、
0: はい、
2: 他にも 萩山に自然の森に返すための活動を長年続けていることとか、何よりタガメやトノサマガエルなどの絶滅危惧種の多さが着目され、企業として今後どんな関わりを持ったが良いのかということを聞くために、食品を扱う企業の皆さんが、雪農業をやりたいと、あの大和町に移住する人が増えているんですね。そういうのを視察に来られました。
1: どんな方たちが移住してきてるんでしょうか。
2: ですね、まだ 3.11 の15年前に、うん、あの多かったんですけど、うん、都市部から15年前に雪農業したいということで、大和町に引っ越してこられる方すごく多いですね。この5年間でも260、はい、あの、まあ、家族と一緒に風沢湾に260名ぐらいの方が移住されてこられてるんですね。だって15年前に移住された方はとうとう有機農業者のための学校を開校した人もいるんですね、うん、この学校では月に2回の講座とオンライン120時間の授業を受けて、また体験して農業に関する科学的な理論を学ぶことができて、会社勤めをしながら受講する皆さんも全国にいて、有機農業を行いたい人を育てています。で、視察に訪れた企業の皆さんの中には、この取り組みを見て自分も授業を受けたいと話す人のほかに、農業が減っていけば僕たちの企業も生き残れないですからと話す人もいました。で、農業者が減るばかりの農村の視察をして、日本の食も農村景観も守っていけないということを研修に来られた方は気づいてくださったようです。
1: これいろんな意味で有意義な授業ですね。
2: そうですね、うん、まあ、小さな昆虫や鳥や植物など希少生物、絶滅危惧種の生物がまだまだたくさん残っていて、また環境にも優しい農業で作られたミネラルたっぷりの安全な野菜や米を食べて人が健康的な暮らしができる、そんな農業の取り組みを大和町に視察研修に来られる人が最近多くなっています。うん、で、熊本市で開催されたネイチャーポジティブサミットがの議論を成果として熊本宣言も採択されました。生物多様性の本当の意味を理解してこれから良い方向に行くといいなと思っています。
0: はい、下田さん、ありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は熊本県大和町の下田美鈴さんに聞きました。では音楽をお送りします。森山直太朗さんで生きとし生けるものへ。

0: 森山直太朗さんで生きとし生けるものへお送りしました。ではお便りご紹介します。はい、神奈川県の日吉の吉日さん、50代男性の方です。半月ほど前にクマゼミのシーシーシーシーが聞こえました。今年は例年よりセミシグリが聞こえないなと思っていたら、数日前から早朝にアブラゼミのジー、ミンミンゼミのミーンミーンの声を聞くことができました。トンボ、ハチ、アリたちも活発に動き始めて夏を感じています。そして大分県のキラキラさん、70代女性の方からも、毎日暑い暑いと過ごしていますが、昨日つくつく帽子が鳴いていました。少し涼しい風とのコラボに季節が過ぎているのが嬉しくなりましたといただいています。
1: 確かにね、暑さの中でも季節はね、少しずつ進んでますね。
0: そうですね。そして群馬県のミラクルのバーバさん、70代の方から、今日は久しぶりに熱帯夜から解放された朝となっていて、やはりほっとしています。アイスコーヒーばかりの毎日でしたが、今朝はホットコーヒーで香りを楽しみながらラジオを聞きたいと思っていますといただいています。
1: 暑さね、一段落の時に少しでもこう体力をつけて備えておきたいですね。
0: そうですね。続いては佐賀県のミーナのママさん、40代の方からです。3月に今日は娘の高校最後のお弁当というお便りをしました、お弁当部の母です。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あれから長女は4月から1時間ちょっとかかる短大まで車で往復、時にはバイトに行ったり、高校生の妹を短大帰りに乗せたりして日々忙しく過ごしています。夏休みに入って短大生も休みなし、高校3年生の次女も休みなし、小学生の三女は学童へ。普段のお弁当の数はプラス1になって、夫の分も入れると合計4個。ますます朝が忙しくなりました。おかしい、夏休みなのに。私の仕事の休みのお盆まではほど遠いです。朝4時40分起き頑張りますといただいています。
1: いや、
0: 4時40分、
1: 大変。夏休みね、お弁当部、ね、逆になんか遠くになっちゃってますもんね。お疲れ様です。
0: 違う形でお母様をねぎらってあげていただきたい。
1: そうですね、
0: お疲れ様です。
1: さあ、時刻もうすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、韓国からです。中東など世界各地で情勢が不安定となる中、韓国の防衛産業の存在感が増しています。その背景や理由についてお伝えします。また6時44分頃からはマイビズもあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は関東甲信越ところどころで雷雨となり、激しい降り方をしたり風が強まったところもありました。特に新潟県は朝は下越から上越、日中再び下越、夜遅くには上越で非常に激しく降ったところがあり、今日午前0時までの1時間に糸魚川市付近では1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の防災気象防災速報が出されました。この時間は新潟県内

0: 上越市に積乱雲が点在しています。このため現在上越市にはレベル3の大雨警報が出されています。このほか大雨や土砂災害の注意報が長野県の中野飯山地域、大北地域、新潟県の広い地域に、波浪注意報が茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京の多摩、伊豆諸島八丈島、小笠原諸島、埼玉県、静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に出されています。これらの地域、特に昼過ぎからにわか雨や雷雨にご注意ください。そして濃霧注意報が千葉県と長野県に出ています。熱中症警戒アラートは東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症対策心がけてください。今日は梅雨前線は夜にかけて関東の南まで下がる見込みで、関東地方、東からの海風が入って少し涼しくなりそうです。一方で新潟佐渡沖には低気圧が残ります。このため今日も気圧配置に大きな変化がなく、各地で大気の状態が不安定です。晴れ間が出た時の暑さ、そして急なにわか雨や雷雨にご用心ください。都県別の天気です。東京曇り、朝から昼前は晴れますが、多摩西部、午後はにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。伊豆諸島北部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、夜は所によってにわか雨や雷雨。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、所によってにわか雨や雷雨。小笠原諸島は曇り時々晴れ、所によって日中にわか雨や雷雨。神奈川県、曇り、失礼しました。神奈川県は晴れのち曇り、夜雨、ところによって夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。千葉県、曇り、昼前から夕方は晴れ、ところによって夕方から雨、北東部では午前中霧。埼玉県、午前中晴れますが後曇り、北部南部は夕方から夜9時ごろにかけて雨で、雷を伴い激しく降ることもありそうです。秩父は昼過ぎからご注意ください。茨城県、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、波浪注意報が出ています。波の高さ2メートル50センチです。栃木県、曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、特に午後6時から9時ごろ、広い範囲でご注意ください。群馬県、曇り、夜は雨、夜9時ごろにかけて雷を伴い激しく降ることがありそうです。静岡県東部、曇り、昼過ぎから時々雨、雷を伴い非常に激しく降るところもありそうです。伊豆半島は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨、局地的に非常に激しく降る恐れがあります。山梨県、晴れのち曇り、夕方から広く雨で、ところによって昼過ぎから雷雨、雷が鳴ったり激しく降ることもありそうです。長野県北部、曇り、ところによ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french